سوا كي تويم بي خلات كل كناكا سرانتا بخا كي بونيان هي تشمان حم اكيا تويست ابخم تشا كت خاروس كي بتسيب كاركتشيت كمان كاسا Brasil marcanua papataka sortatunca toneladas de madera exportadas desde Bolivia siwa. Bolivia marcatuaca la buena caja será punida chiucan peru su cataipin haut jaraki chispaya cocaína siwa. Halukamatua yatia pjaraki. Autoridades brasileñas superacaucamata hichamanham escudo maderero halukama operación o campeja port apjarakita y no cataipin o echaja pesca tunca toneladas de cocaína uja catjaway apjaraki chispan ukamua yatia way apjaraki. Quizá ma cargamento será que upapataka sohtatunca tonelada.